0: zvonicu bu prošao.
1: Znamo pet, misliš na mene i tvoje.
2: 3 triple Z 92.3 FM.
3: 3 trostruki Z 92.3 FM.